0: But you're just a boy.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.

0: Det er The Bowser her på Radio Silkeborg med Magnetic. Jeg, Jan Verben, står også på den anden side kl. 16 med time 4 af Silkeborgs bedste eftermiddag. Inden da, så når vi også lige at komme i selskab med Bella Kaye, og så her Mads Langer og Lightning.
1: Shockwave hit me like a rival, just changed everything that I know. Put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling, hands out, ready to receive it. Put your heaven on,

0: Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: breathing, keep it moving.
1: Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.